cuestión es que Rafa está claro, tire. Lekin ye akram ko kya ho gaya hai? Itni jaldi ghar kyon chala aaya? Nasreen ka intezar is qadar mukhtasir? Humne to aisa nahi socha tha. Ye intezar uske maathe ka jhumar bana rahe jab tak akram usse talaq na de de. Bas ye. जब तक अकरम उसे तलाक न दे दे तभी होगी मेरे सीने में भड़क रही बदले की आग ठंडी, तभी मिलेगा मुझे सुकून।